0: chulunda unda kunitwa byanga na boke tukana yali seshongom engombe yali atiroluterwa lukatsira tichichi we lushalo moyo mukulu kwa ngombe wa mapita deja muchalo nerebo
1: na shombule shewe
0: vala na shombule sikalusha byo bomsa banga gas ngasengante nerebo ebyon biri possible si adisi na bandi bali asunga sho franga shapo ibakende sho samaki shibuhudu sho samaki shatula shikasa omo okomutu
1: amache tulu
0: okomutu neru omundu amabila baho 4 tour neru na shanje ama tukarola mamete kundiri mete tsada fa mundu kibye yemoli na hekeri mete neru e commerce ku ikatsuka yuti
1: wala omundu ngatsuka mu myaka ya kunde mbo erwambo ngetsingo mu lobolo tulimo lunono roma tsukeri ya tsaka na rio
0: e
1: commerce na uti abero
0: bi mundu kibye yes si uti abero ne wote sokuluwai abina kanu de courage ati no ati commerce na utabero njina tuke commerce ni uti 18 ne ro mundu wa 30 shanga sha tuke commerce na sisi na yo commerce nganga ati lakini alinge byo sokuluwa ka kuwani kwenene mario je compris une chose na bingiro mo commerce e commerce si wote date date iri bwa mbwa date eno yeye commerce ye hali abandi bali tsukayo a large de 10 ans ende unamusunge hi anahio moteremwa ha ikawule hi vera omoba nabo akasha bani ku mumilione na akasha eleza rabandi na bwati nabinga ula ya vera ati nabini utu capital ke 5000 francs nero abandu bakasha bambo yeni maji wala wabiri bya mu freemason nero abuli chindu omungu awite ndambia uwa matsuka alaje de diza the never tu watsuka anena ninashi abasha kuna shomusha kulu akabere sho franga mavuma kutsivu alaje de 60 amavuma kutsivu abishakute ku franga fet me lino abiri roko sho franga ne mushakulu ali omoma ali no abiri koma ka treve nero donc j'ai compris une chose e sho franga ahuwa matukirasho haho bora e commerce irimwa kandwa ake subira sina mabula rabalo abandu abali magaleri nti valia hengase bala ene na mundu uka hengase ula ene na mundu me unene assurance ko ukandi undi o eske assurance yuko lusayo siko na pelle la foi nero wabia ne foi sa si wabia ne endurance wa andire munabwire aba abantu sibata elewa abantu beleta kuri mukana butukina buko betasi abantu beleta ukana bala uti mukandi ikano konser nge na ba hakele ke shows ba hike wa ba bura uti ha si ha bya chinu wa lulu malulu kalire lolo ba ba
2: isi ha bya chinu lakini ya chinu che yaba nikoko disseter mukata kerchim oko disseter jiste uko dubia 00 wali amukrien ngira no wonde ahwali but achepe ndakata
1: chama bure chama bela
2: chama bela me ewulu de 8h a 17h00 ese ngira mundu e commerce ko iri tena e commerce ni andire wangana lo motere mo zero o monji wa shauria na wa mabibia ne esprit aye pakupaku e ukande chingomulango
1: vala tukengira mo niveau spirituel abantu bera mbo erikole dawa e commerce ni abakakolera yo ko dawa tunautena nwa kandika shimoketwa ke chihindi
2: mushakulu umwanadamu depi aba shakulu aba padiri baba kapa katuwira bati depi umwanadamu akahero murimari edeni umwanadamu akahero murimari edeni mwakurware kubendo benene Nerio sinangalana hani abakakruar ko madawa nabo bane sinangalana kunde omwanadamu wamamsunga bandu bane bandu batano simulebula oyu hekereni sharebula oyu hekereni lakini ngata kere kubura chindu chiuma papa journalist Robinson ulimwengu muyabane kamwama mwebindu abandu mubayitablire byo balume babiri etablire byo shi esho franga esho mokongo banasi obole mundu ngawuti kumbi esabaka kukuta esho franga shipei obole mundu awute siwe siri adapte okopopulation
0: congolaise.
1: Oh, oui, ça y a tu hondek.
0: Donc, je suis franga chietu. Je suis namo lava la bomoteri.
1: Ama 1000 francs, tu vas na
0: Ama 1000 francs, yo.
1: Babre tu anzira woko.
0: Tu anzira woko. Banasha wa unga ni kumbi wo chilumbiro. Nario sasa, shikabe shiasa. Nario shikaya hamba wana bande bande. Eshia, ishi lwe shiayi. Shikima ba wana wende mundu. Kwa ninja shini ute chitega uchumi.
1: Ah.
0: Shikabe shiasa. Sibare gabe, rasho vule mundu. Mais si l'adapté aux populations, il y a des gens qui sont singaha.
1: Je suis là. Je
0: suis là. Je suis là. Je suis là. Je équilibre monétaire. Je suis là. Monétaire. Suis là. Je
1: suis là. Je
0: suis là. Je monétaire là. Je
1: suis là. Je suis
0: là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là.
1: Je
0: suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Nero esho frange shuba luikasho esha yomu mabank Nero shikashika yomu mabank Nero oyuwe chitega uchumi Nero shinamu lusha
1: shikayomu
0: Echeteo
1: Kukoka shendashu
0: Shinamu kuhikako Ma ute chitega uchumi esho frange asha uesho Nero wei wambu fulani awiti yoku emiliar Emiliar abiri meshavalu menga Kama kumina
1: Nero avera koba kabia wati
0: Avera koba kabia wati umupi sasa Kundi
1: iya utsebetse go bene ne
0: bala
1: ga ka ingira no moshao
0: ne ruaho echi hindu wa malangira tshwai kundi hana ma conception a munhu na kusunga uno mo mutoka na ruena ya bwat atero yanga na bini risanduku nevya kuti ni rimete eske risanduku yanga na labo mudwani
1: amune nzoka
0: Ababa
1: mamluka wabikoruria no komuto komrat
0: abatulo ababo babu achili chai no abakobersava na uti nabwa malangaji au kito huva wa mabi mukwaruze unashi omutoka wa mabi kwaruzao amabi amutoka oeve 1000 amabi kwaruze eriko mabi twika deje 3000 amutoka kwali ate valere yao kobene ngaba kali ba yaba miss Omoseka yuba kama mama vya wakwanza wangana ya mulevi Uwa elevye suri shi yuweni Ama kriteri wa kata kwa mkumbe shabia kungulu Shabia kuchi, shabia kuchi Ama tui naenda atia nini Naruna ya wakwanza Me asuri unabu jibwe sura kashata ya wakwanza Me oyulu andevye wakwanza kusha ni kungulu No mutoka kwa iri iti Mutoka niru uwa mdoka batu basi eruka Bisa uwa mavi uwa mavi tuloko chiruchai
1: Ambaka haruburo ko Ako mutoka
0: Oyutashu mutoka evale Nere yao nena wat akaharubure.
1: Mwere karanga na mugenda.
0: Nere honilwe sasa. Esho franga shikabe shabe enda mo baf. Nere yo isha enda o mobiteo. Nere yo situka yo komada au eributi. Umunwanga na uliri yo kodawa kwe. Muri kiriri uoni kwa mire uo muhingania. Nga kudekura joko dawa. Munabu ire nga kudekura joko dawa. Edawa ye shiye wite maana. Kunde mwene hure kiriri. Emuiwa butembo aba ekonomiste retore riba tukenengero marche chetu nao papachi lumbiri omuiwa butembo ngakatimba moshofranga singa hai par jour aba ekonomiste banashi omui owa butembo owali mwe mwaba bita 2500 ngangatimba moshofranga singa hai par jour nawe twa masereka kasoko ke masereka banasi ngakakahika moshofranga singa hai Tar soko. Si shangae nda odela awa. Shamabi chima.
1: Ambubame ya yitundula ye milio.
0: Si yangata chimbai. Meru osunga ambu ye milio mo ikatinde yitundula ye. Swate omoka soko ke ake vuhovi ke rikatinde ambu ye milio ye. Nerio, sasa, esho franga halisa uwa baka wambuli noni kriz. Esho franga shika chima. Eshi angati mbile, muri hakati mba 13 milio par jour. Neru wasungiha mabitimba iringa 1 milio. Neru omo 1 milio yo, sasa vitega uchumi nge botembo. Muna wire, tuangana ire iringa, iringa 20,000 boutique. Neru omo 20,000 boutique, eviteo, evemile yo, eshi, kwende eviteo, vyeve kata ya shofrange, shoshase. Neru ukashishira, Sasa kundi hali ya lua de la natiri. Eye kaga hape shofranga.
1: Se depandre na mundu.
0: Se depandre na mundu. Se puru kwa wanganate kakaduka kawuko mofefo. Na uwe shishi reve dolari ya mavye hiko buka duka ka umwe. Omundu wakasaka manga manga ka manga manga.
1: Enia langiromo
0: mwa. Enia langiromo mwa. Si purkwa mwangana ule vendu, mwangana uli amalinete. Uwe uli rinete riedi dolar. Ere umerere. Na uninari uli ide dolar. Uwe uwe disi uwe uli. Ena la bokuri ide dolar na atirwe rine ngondi. Adi, ah, shi nabu niyo mwodisi. Ah, angaya uli.
1: Uli disi.
0: Nerio ngabi ngabura bantu niti tukaye sumbua tukabya tukalua ambo yabiteke bintu byembero ko byayini yehe esho franga hali elua de la natire ikaba basho nerio hali sasha byange esirikilasyo yashu ya byange wo utokodawa wangana uli edesa na yuta utokodawa ina uli sasa ngambe echikabashare ko wero kodawa echa mashabe checha nerio edawa makabe kuhayu kundu ute duka. Ma, uta ute duka hiba nga kuhedawe yombuki uliria kuhuyu.
1: Uke uliachi.
0: Waka kutreba. Sile sila memshoze. Iba kuburambu hangano wangano chubuji. Neruwa ire shofrangu. Waka wira.
1: Watfulana mayaya.
0: Waka wira yuna weteko. Kandiyo wakata shabu hirinu heringe. Me. Abantu musiba maye bangano chubuji ibatulana mayaya ibayere shofran indishi endishabyo mwero kundi abapaye bo baneno mu omodemio sengsa ye ville de Butembo abapaye bo baneno kuba chrétien et je ne sais presque je ne sais mnawir et je ne sais yushika nga ipotokere nga ikwemire shonzira shumrima ndi abajene kushinga bavi abapatro
1: kumba twabira tulanga
0: mayi amaya ache tulanga uniru chubuji neruwa uwa umanoko oko polushi ner edio
1: sienda
0: edio sipanga takarere tabu nitu nimabe hive
1: nimabe hie okay
0: iya ni loi de la nature ner omolwa de la nature nama wanete esho franga bakababi kokoti asho babi kokoti resho ko population nero esha endo mobitega uchumi mbali mbali nero isha crea bakandi bya ba pauvre bakandi bya batumishi babande kundi eye ye equilibre mondial si tu bosi si tu angabi abatajiri même aux États-Unis yeri aba manutentionnaire yere na ba moye yabye na barishi na barishi sibangabi abantu bushimo limo barishi esimo abosigwa chihuwe bukabula ebukabula esijitiriti huu
1: kumbia bereba nabia
0: ehabi hanaba kitu mikira bande ehabi hanaba nomo mwayene kalikile ehabi hanaba nero omundusa kuteva tineri wa wamata shera utu kila berafasi fulani ye omungu yu watenge miati yu yati voir meme avant l'arrivée ya makuta omoba shakulube tu hanabia nari puissant ama famille puissante anavia ici hare ne chofrange ba chino mu systeme ye pas trop mais iba ne bwa olia uta shompe ne shuluhunda mais inyu mushimuri awule embe na yokuuma mama yatunga meyo yelu yabotavere abesatu ebene ne china bwati nchesha ma bya 40 ewu chino uto kushumbe ne shimbe sesa la lola de la natire neru abantu bangana wazamba alingolia uto kuchi ngana bura bandu chilumbiro Mwanganari mano mundu ererema imu herikani imu atulari omu teka vire. Iwe oyuneri ya bomba, iwe research. Omwisi alwe muuma, mwaherera kuuma, embulani nguuma.
1: Nyoboshimo mwasekera.
0: Nyoboshimo mwasekera, chiruali ya sekera na uwa sekera, chiruali ya kuhira uwa kuhira, iwe ya bomba nguuma, iwe
1: ni research.
0: Shauta kudawa.
1: Edawa, seye, wrong it. Tumati michiku hecho, kumbiyoto maibuwa.
0: Dawa.
1: E commerce si yote ndambi.
0: Yes.
1: Wame wanga natuka utuke.
0: Wamabi unauto koka hene ula yako ula kartoki sabuni ula kartoki rimete utuke. Siwaji de courage wote.
1: Chibido cha sashi. Alo.
0: Nina uto mulu ana kavyeka uri sashi. Mbure ni mutajiri abreke sashi abri ya mwende. Basi abri endo moza ire ngukuna mubu.
1: Tutuke. Tuke ngiro mamafe. Awali watu na mrolaku. Mwalangira operasyon buri bwambutu ka tulange bikioske abyo konsera operasyon mwalangira buta
0: ba amakioske awo mo aweri bwambwa ka tulanga wo monsera bo a probleme ukabutita répondre ngo ko mundu alwa layire akakuheta nako me omo bihuo byosi kioske sheri byo ko balabala e balabala mukaha ye libre passage kunde balabala ikala ba mwemetoka no mutoka mabili atero mundu nelu holo neru bakabu batikumbu mutoka ena laba libre ma metoka ya mabu songa mana na mamoto na songa mana kandi ama balabala wetu shari kwa matrotoa si hali hobaka wa mbaba andu bakia baka laba hanu inikema na ve chinge balaba hanu kundi ehande bakate kahenzira eyo mundu we sando eyo mundu we chinga sasa neyo mundu we moto sasa neyo mutoka me itwe tukabya melanju kale ba mundu aka agenda kabisa kata bondire ina no mundechi omoto ko buti ndi uyu bakamuri atira
1: namba ne atrazi
0: ni na resatu kwa watu sasa na makioski tushate kawa huko ndetukala mbaba kilia situwene batu
1: abakulubele tamu batutakosa
0: mu batutakosa ba love tu manganani wa muhanda lakini situwene kwende naye na mabye ninje mukulu umuyi sinanganzu muyaka humatanga
1: omomwati munye babure mbo aba gra commerce inywe inyuma ya tulukalira abana babene ambo aba mu makiosk babure bakaguria kurenga inywa muti abyumba abana nabene nabe mu magaleri
0: ni mabe hibe hibaba abandu ba makiosk ne bagala betu ne bandu bakatsuka si wangabya mutajiri unomo omo demi metre carré kundi e demi metre carré ikia mu bindu bingahe ne rutyambu na muende bulaye ukadete bindu mu demi metre carré espace e demi metre carré donc monga kubura ni tiritsuka wetsuko mu carton ya via he carton he ver iwo yo mu kioske ne ru yabe kula wa yo mu chumba abandu bo mu kioske bakende bindu oko bandu ba maduka ne ru bakiheta na kubuku batichi nabwe bakarangorero ku bandu ba maduka
1: Seba liye yo muka mulusa
0: ya. Yeah, omundu wakien. Na makubura espansi demi metri kare. Teri imagine u demi metri kare. Na ruba himba mwe kioske. Na muangai ya vendubi nga. Ebi ukandi ndi bulai. Ndi wamabi mtu wamenda ne mnubi bulai ukaiteba. Unasi edepase nyinga hayri omovendo omo transport. Neru utu kukapita. Imagine utu kukapitale ke $1,000. Neru wa yende mnubi bulai. Ebindu bya bulaya de kasa ebindu bya chine pour le moment ne 4 mois ebino monzir emile ya wine a souffrance e ye 4 mois ne ruwa butina ya mama pakule watulanga ya utambuka ukate kabyo monzir shudi ya pakula au uri mo perte ebindu bya masale bya kuhika kwa pre 4 mois na utu capital ke 1000 nga uluka kombole rabia had e wa kombole rumudukeyi ne robe na muula wa kombole buliyengo buliyengo buliyenga e 4 mois wanga kombole le combien de fois plusieurs fois na plus umbona mukombora plus il repanda donc duka yete kombora si yanga tapanda
1: kona hake alors ama kioske amandu babria ngo wa mabiyokota ndino mabutembo kioske ukala ngire kioske rama babria tobya mama kioske no yirimo jeans kioske yirimo machargeur na manehe na baka mamakete Ewa sunge kioske, abandu basero mu byumba muche, probleme niche chamale kama kioske ni akanya we rouge, mabulere mbalimbali mabuta.
0: Basi mushakulu merci ku analize yau. Umuyabiri sula mu makioske, nabe byumba lino barine tambasi iritiria manyumba bateke he kioske, unde e kioske e chumba chiuma ichikilwa mu bikioski 10. Neru eshi kioske shabarenga ninene okoshe byumba. Bo ngani subo honyuma ayo ni ndisi ikakangana ko tulio muvita ayo ye ndisi ya kwanza abantu bangana wazanga ni ndisi economic me itwe bahinganye tukalutwa langira ke tulio muvita kundi wa mabilangira ama espace wushi abiri bya okipe par de kioske abantu aba kafungula makioske aba siba ni wa muhanda sine risekabo ni obuli mundu osia witi parcourir de biyewe donc e histoire ni histoire abantu ababa na mchungula makioska ba
1: kondelo na ma parcel vide wane kwa kuhina nzera
0: abiri himbwa ma makioska
1: hi gallery hi
0: kioska ya manzanza
1: okay
0: ni chindu chuwena lakini tikakanga nako tulio muvita kunde abantu abanga iri ya chungule mu maimoya abanga iri ya chungulo mo ndimo ikioske hiyo ya ndimo baka tunaya kalala no mo buyinga babere sayerende buyinga neru babere sha chungule noka Nerio wamabilibia amaduka mabibia manji kutsivu. Eyo ni endise ye vita. Ngata shari zijire tete.
1: Mm.
0: Kundi wa malangira hali ikahula wa malalua de la demande et de l'offre.
1: Mm.
0: Esaba nuba virila ukobiu mbako kutsivu. Aba bayer nabo babiribia netandasi e yiripandisha.
1: Abo?
0: Hikioske hiyo unamulangire hiyo. Hali hekali hiri $3,000.
1: Oko mwaka.
0: Neri uwa yate kabwa mwe
1: bindu. Eseka ukau.
0: Yehe luwaji. Mm. Uwa yate kasasa mwe bindu vye ebye $1,000. $1,000 umuwa nga wambosho franga. Shavuti ire mwala wetu. Yanganato kiri kuvirire $3,000 yo mwaka. Na une mulia. Nebitasi unamuliha. Nebindi. Numufanyekazi unamuliha. Chose impossible.
1: Impossible.
0: Donc, ata ou applique à mathématiques ou à chaque out, si ou engage à sortir. Quand ou amabia mochumba et 3,000. Kumbe ou avia mesure et riwuria par jour $300. Par jour, kumbe ou avia mesure ou aoneri ou mochevend de chao, moi $300. Et pourtant, ou yomuka kioske karimwe $1,000. Na se hario mundo yu anga uria omwatie o wa kapitale kiu. Na nzoli shanga uri omwatie o kapitale kiu par jour. Shari omwati huu. Kune muna na, aringa nina wena na gwira, muna na kubwira neti, omkomersangu kwa bumbire, alio omosisteme ikawa eti amagala uovendu.
1: Javendu.
0: Omkomersaba nubwa mabi manoko mlango wewe. Au nina hika titini singa. No wound. Na una atina chiria. Mukomersa mabi kustate kiduka yuwe kata kerehu. Ina kabati ye mulu wa munaona mati.
1: Si problema iri uria.
0: Ina kabati nga homba. Kundi wa mabi solde duka yao. Uwa kustate ke. Wa mabi uria. Wa mabu ye. Ebi ushiko ulo uoteko. Sofia beshi. Abe sima. Nabe ndevyuma. Me omo system ekonomike eyo tolemo eye vendu ye diver. Wamabi kostate ke mamabi solde duka yao. Wamabi homba.
1: Termine.
0: Donge walu omo duku ti
1: mwabire. Me uke duwamo nakabote.
0: Ake shofrage. Nero wamabi homba. Wamabi langire uti. Shofrage shi ishushi na mabi langire ishushi. Wamabi homba. Nero ngare te chunga wanetu sasa. Aba makioske. Vamavia evangana uria awite kukapitali ke $1,000. Neru ama uria 3 sa par jour. Seke mama shi yale kumbia 7 sa. No manji na uria yudi 3 sa. Neru shama wame neru na machige. Arishose impossible. Wamavia utu kapitali ke 1,000. Evante ya wikaenda $20.
1: Inga?
0: Oui. A kapitali ke 1,000 evante ya wikaenda $20 a $30. Ata wababi uria ne 30 e ureko. Kundi imagine, abandu be deje yonko waka kalkile. Wakalu waka kalkile wambo, $20 multiplié par 26. Ni combien?
1: Ni 50...
0: Ni $20 multiplié, ni 50, ni 52 comme ça.
1: Oui.
0: $52, au moins moins. Ne rubari bi wat.
1: 520.
0: Ne rubam au moins moins ukita 520 fois 12. Ne rubalu basunge ba wamba e bénéfice ya unenyenga. Hawa baka sungri bedefise. Neri imagine sasa omwesi wa mabi ukana toke $520 iu wetu kapitale ke 1,000. Rosa ye uwa bere bia mpatro. Sheye vante ye $20 baba. Eye vante ye $20. Neri aho aba ekonomisi bakalu wa ekurbe ya uiribie uiritajir. Me sasa uwa utu kapitale ke 1,000 wabere utukari holuayi olwe kombi olwe
1: 3,000.
0: Na wako mwisi ukita kumbi, ukita 500. Neri wabite 500, warehe 300, uweshiala ni desa. Ukisha kumbora kuchu. Hano hana madepase weleta, wabule mwisi, na umufanya kazi, na unamu hingo kukaribirao, wala taksi, sasa ukandi ya ranguro kubia. Aho, ngata kiri dekuraja vandu, ngaba dekuraje, ngaba nite, abiyo mbatu wabere rondavyo, mokasuku,
1: Omugwa kendi heri shofranga
0: seo. Cher auditeur, auditrice, omugwa kendi heri shofranga seo. E commerce yuwita ma principe wayu ali incontournable. Si wanga kola magie, ata wuka ya mabuji, utulanga mayaya, si wanga avasenti iwewe $1,000 si wanga uria $300 jamais
1: enebende
0: nibirimu erwe basifu kutotu kukwari nibirimu wabere erakobye
1: wabiri ndadawa
0: wabiri ndadawa wabiri bano mukumu yukalire na mukumu oyo etukani bwatu banaye kaka baka olya na mbale bitu
1: bakima ya mariske usanache
0: bakima ya mariske munabwire na mayikuburaniti esho franga shangaye ndiro mo professor yandal abantu banaute kushosha nero bakaboma aringa na mabibye na ina mukola hanu ubuhingani nanganabia na inanganabia yako nero ba moteba ba wambo chumba cha cheria
1: sake luaje ni probleme mo commerce
0: luaje ni commerce donc chindu cha kwanza sa ukabuti ngandi chungule duka kumbe waveye sana uko luaje waka kuburambo achumba chinefas fulani ambuka $3,000 par an iwa tsukirire bia force e ya capital kao wa mabibi omochi $4,000 par an kumbe wa minya uti ewe tueno donc evante yetu yiria his lakini Lubumbashi na Kinshasa c'est fort possible chumba wa $30,000 par an kundibo evante yabo yiria ndata Lubumbashi ni capitale ni deuxième capitale que pays Kinshasa yeye ka capitale ko monnaie alors abo c'est normal au compra kundi evante yabo yiria ndata ndio mabibi omo chumba Eche 4,000, eche 8,000, eche 10,000 par an. Eri kumbe iwa uria 10% eye chumba echo.
1: Par jour.
0: Omu bayer inanganasa iwa muhesho mwesi. Vande ya uya toke yo mwesi. Asa yu kashaji ya sortir. Me wamabi enda.
1: E benefisi ya uya nganale hae na shu mwesi.
0: Vala. Wamabi enda hesyo kwa ho. Tu.
1: Nimu
0: akamuuma machenga mbo butembo abantu bayo butembo commerce yo ikalire abantu tu wa mabilu handu kachinga c'est parce que mon kasa
1: abantu bakaso mo luyenge
0: voilà tu abare omulinga luyenge olori butu na ni na wote duka ni na wote duka chichu sina reana please muna na kubura hano nitri embe ne kahanga wa hali yende lakini kaya hangembe na ya hali ya yendi isi waluka hanga ya haa kwa ngukere ikandi yiniyo muhanga vya hane yendi tu ikaya weteka kwa merehete neru ya yiniyo neru sela mea mshoza kene show franga ukaso movile vama ya kubura haa ne chumbe chitruwa mil uwite ukude $1,000 yuka takere chungulamu kundu unari ya nibula utu mnunga nga chungulu mkapitale kanga si hali kapitale kali defini eri chungulu bora ewa menya et technicité et de biaou à ma dépasse waou iwa minimiser pour maximiser les recettes wa minimiser kon wa ma dia somme dépasse et recher wa ma bia 3,000 na wote et 3,000 ya ma be ko mo charge et ya ka $1,000 ndika kandi luka bunikiro konsera ni kumbe wa mabuti ni mo chumba et 10,000 par mois erwo lua menya ko na wote ko ringa 8,000 8,000 nero minyote ngali 10,000 par an la ça va nero se yuka ndi marché nero ndu waratabi kundi ebo tembo nero tukana watu tini capital economique siri franga esho franga shikati mbo movile ebo tembo ninge sana kundi ama mezo ama dinosaur akabia biluna hunga esho nene muhuru
1: ama dinosaur ona uwa
0: ama mezo waluna menyu ndu unashe butembo yuko but mezo fulani ba mabinutswa chindu chirebe ngalu natatsukere yo akwa mezo fulani ukabye wabi bulachoma emwa shebuti bwanga tasha ye wande neri bangana kuvura bwagadali bi wange tsiri ya nayo botakana zyanje me ewa beri tase ule burutire ngaya ula kaske ule buti akaske kali umwe fulani ama mezo dinosaur wayo akabya bihunga muburu Neru obu sarikira bobu katimba omumakioske wete.
1: Mwari kwa malahangu
0: kira. Neru sasa iwe wakioske ukabe chungula muriolo. Paske ne asienete ikakonde.
1: Okay.
0: Donc, commerce iwete ikahula wa mo address fix. Tikareka munabure muno elua tuliomodua wada. Yikabwa yeti omundu osi wana wote address fix. Ne mu commerce. Mais amoulu wakera sa tobe mo plaque comptable général yabi ka reconnaître ba ambila oba ambila ba bakakole e commerce portatif munabure wo yetale biasa washanze waye kan kwangura washanze
1: ewachiwede
0: si wanga sungu ayo shuta address nelio amba aba commerce ba banu ba mabebia ne esprit e yere bia ne address complete obuli mundu osimule ka ula ya karanga ne mo commerçant. Now you are waiting to have a RSSM. Any wakaranga? Sibabwila mbwe RSSM na yukahava wa mundu. Wama bire adresi fix.
1: Amba huwa rebe waka huko mutro wa mbwe.
0: Wala. Neruba luwa mtu. Tukari mundu wabulo. Amba atuka yoko restore ya fulani.
1: Wala.
0: Esaha mundu wama biji peremize. Wama bibu wabiru unia ho. Ishi uta uli warenda uta uli. Ebionka de kuraja bando abakai kota kota ya murekeri kota kota ya ne adresse tu eti hindi ne adresse
1: donc na mabi mechukwe chibe utwa mabi kania na ruwa mabibu rabando seke abando bakwamya makioska na loka omdo kendiri ya mosho franga
0: sini riwa netinga de kuraja ba aba bayer ba himbehyo lakini batsuere hyo conformema na madimasyo wa Uwene wango mubayere, uwa bote, akakioske kakanuka lioko demi metri kare. Kangaya mwabenduwe nga, esike kanuka ngana ya mwabenduwe sengi mile, iye. Sika ngayika mwabenduwe sengi mile. Kamabu sika ngayika mwabenduwe sengi mile, wama shakatu ira 3 mile ute. D'ailleurs, c'est parce que c'est tout ute l'état responsable. Abone bando barebo haba ndubu shabuba yumumulichi. Mama tuwerebe, amabiyumba bia mapanda hama bieti.
1: Mkiti raba kongobo.
0: Neru, chikareka. Abandu abo
1: na abakabu ambo ambole nona ninyo mundo mu asinete wa mahule yo mabe uri omochumba chabene abandu bakane bane mukutimba nako bana mu ronderi yabwe bwerera ba ababara mu lusa ye munjenga yam
0: papa abibibi ayuwa ma difficulty sasa muka bujutukika rindo ku ma difficulty sasa ama difficulty awu mu commerçant wayo mu commerçant awite vi aye stress. Akabya stressé commerçant chaute pédicaire mukamu langera ka chirukani wo waza ute ute pédicaire misha ute pédicaire
1: ndina no prado
0: yeah chaute pédicaire echa kwanza na makubura nchebendu vikabu liro mu maetse ebendu bikasalabye hika ebya mayebo e 4 mois na e commerce yosi ni e 10e oyute mwedeni ya bank ni moya kwa 10 oyute mwedeni mwedena kwa tishini uti deni ya mundu.
1: Hapo shingo kwa bali hiva ni mweminda.
0: Bali mweminda, musha kulu. Nerio, chikare kari umukomersa harine banki. Wamabi isunga, umukomersa kaenda kuhumane banki. Kunde e banki ikamu venira anede, ikamu apie. No umukomersa yote wangenda shofranga shomo banki, erusha liyabia umukomersa. Tukaluta watotio yo, sharia batizivu. Olubatizo, ye bank, naru watu kerere hayo, naru mochi komerso watotio yo, ama vipatichipa imar, ama vua.
1: Hake handeba na mtu ngiruwa yo? Ni wataluka kushopa?
0: Nama vikubwira, wama vienda shofranga shomo bank, uwita madepasi ulu hunda hunda. Si wende tokerere he bank. Si purkwa amu komerso, baka wambu ni mushishe. Eyo ye lugha ya bandu abatreba ngiro mumondi eyo bakaba bati ayo ni mushisho yo ni mushisho omu commerce ama bitsatsange sho franga eruwa minyo mutwe kwa kushale kolande kendeke echo kabisa omu commerce amabya kabya asunga bandu na bagabiri na babiri lwa buti oyo omuntu shale kolande kendeke na kandela biro mu sho franga shabe ni tu to utar kundi niti e commerce yiwiti ya magarde fu ulunda hunda. Hali ya maprecipe awatu kakwa ma. Na makubura niti ebendu, vikabu lero monzera, ebe vika suresi umu komersa. Vyabi salari ya hika, aba bayere na buba suresi. Amanier, munga na tuka nitilalua de la demande de lofre. Aba nduba kabi ya bane na bakasa vechindu, umu nyechu ena iheka. Ina menyanga kande irati. Ana uto kumademani. Na itai wa mabisunga chumba baba. na yukande mbacho daere munareviria chumba cha fulani ali abendushivitshi shitashare tabio benene nganiria ya mucho nero koma omubayari nayo rino kabi handikiro mukomersa akamuhandikira chumba cha chavere panda wa mabel taluka ulwe mucho mumunja aska wachi ne fresh collaboration et pourtant tu le partenaire nere mubayer nere mulocataire na uri mubayer ngakuo lu franga nero kumbuka kania nai uakania na avec respect imagine omuntu amabe pate baruha eikabwa yete amabe taluka alwe mucho nero wa mweyi wa butuka sharonda ove dollar ko shade ku sabari kufi nya kamina distruweze ka batiyo mama ba mabi mambo ni chinge ngatwa lebe ndubi nderunga homba c'est pourquoi mon commerçant c'est chaque jour a kalve yoku homba kundi akwire re homba ryo buba donc omundu wakwire obuba obwe re homba yo mon commerçant plus una mupanda plus una Bill Gates shari yap akasa re homba na bendubiwe bikare biba wobulichiro kwa mabilwa kapursa ka omaka bati yo motesha mabetroa ayo ye commerce
1: oui.
0: Neri omukomersa
1: omukomersa wame musabitsupa kana riko hayo na normal.